kai wat ya kai re na dia yew se bremu po ya me kaso se abrantia papa mame bebi au chine asase ona musi bebi chine na me nyimi kete ana me nyi asase a ehi na be chine enti aya suma ho so na wuru sai aya urade na aye aya urade na ni wadini hie

na onisha mmo wa she ye mpose ye mfre no nya tebu obeti ye nso ye kaya sem nyina nchire no obeti na wayama ye ewurade ye dawase

yamanyamia hunu se ye woye ma yendano ye woye ma yendano oye oye ye ne niso asombo ma ye ye muna de kuma bi.

ade baako a Satan de biti nipa eye bone kakra papa kakra mix mama no mom pai yada wase meja mekra menipedua me honhom hye wosa Rebecca safa me mo Kristo bechrechre na bedomo ye ano paye mayensi si ni mwe paye ma wawurade ama maye tosumie no no so yi wo ni munyamo dia Kristo ye timini wako she yanden na ye timini nyina nkosi awiye ewo Yesu Kristo diemu amen

Nti wɔse firi bɔne ho ɛne firi bɔne ho na yɛ papa ne wasefoɔ ntena se daa wasefoɔ ɛnya nhyira daa monnwene masefoɔ ho no wobaa ɛhɛ ɔmame ne yɛ bia ne wo nananom hɛbrɛ a ɔmobrɛeɛ sɛ wobaeɛ naka ɔmoyɛ papa ne fie hɔ yɛ frɔmfrɔm akoane nye nti wo so de wo mma bɛgum saa na wogye wo ho akɔ Bonne fête. Mais yo kam ya meka obi. Passe fo na o se o. Fri bonne ho. Na ye papa. No one se wa se fo. Se se o che o pese ka o ba bi ye ye no hwe o. Wa dwene nyina no no. Na me ba wi e suku no anya adwuma nye, ana o hwe me ye. Wo wa se wo mo. Wanka so wa se nkwa de. Me de na akwane kura nya adwuma ye kura na se wanko bokro no adwuma mu ha onye sika na akwane wasan ye kromfo e adwuma mu ho eto manyira ye akromfo ne atetete ho wono wase won obi a peso owo ne ba hwe no edie na odi jam